0: ohanglaakutaannakin ollimi takopangasaqsiutigitsuikaanni suta puyuvina khammaautaatsutirsakku valaapivinunna khissi elunnikkuikamaksiat nunalaarutukseni parnaarutivini parnaaruti elunnikkungat tamaangaannaatinniuyaapakpalaangamakatisuursutsuta narutsuvit uutaaqsuillu imaallu khallaatuinnasuvit tamaattuasuvit asipangniuyaapakpalaangamakatitaakku qhumaannalimaaraalusukka piyumallisuvit nunataanatakunnaaksahaqpalaumma tamakkuninga pamiuligaaqsiunaqtuvaktunlimakkuninga amissuaarunni аллахаяқтораами куксанартуни улласкаттасоораалуами имяллитуами мақбалуллитуарами хаярни иллаги айсисоораалуммата таманна куксанарту таарпалуармаю такуннераанга хубланартуалуртути наккаяаккут иккаттохунгитуалумма иккатаппа иллага наккаяангумма тамаунартикулуартилу kunnaangwaareng asra hapasungulangmi jalangmat taime pamata taima taiko pamariga tuna paotelin kuksanaktu walangmal khalaktu nunakkaatarna sunnilillangani ullattaulak sun taimittun ammalunatsialu tanaksusinnguin khallaamal toqsuine uttualuusaarni kunnarumat takugumallisupaangarasuarimmi kopengaarsaaq upengaarataaningani kaangnatohangikkainnallurpalormut taawanitsuta ammalmako annunnangani tuhaqqaalu innaaruaalui anutuinnalama hanoqqoogaarigiani takunnaraangi upiagipalarmalikkisumaanna sunasiornangimmarikpalortut takunnagaratsigullusortu qalarma pangaalaqatsiakut taitsumaniutilligulu taapani pangaalimaakittuguat khuliqquungittunillumni takkuularmayugu pitaqatsiapangilutulerpalarma taapani ilangani taareungaanili nunnangani inuuviungitsualortsuniugalu kittuguani ammalerhaluaalusitusimalermata tamaasikkiamituinnasuni saqqutartualui takunnanguaraanga hupianarpalarmiu ammalu uugaminartuiami khalakku uugaarnaalaortusun uugaminarturumallitukerami isimainnarinarpalarmiu taimapangaarataarnangani kaangnartuhaqsiun nangimarikainnaapikpalaortu ukiungulerpasunna tahalaangimariksuniualua ammalu puilikhasigiat takuyumallinarmi suurimmiu suuratsuit imaunakkaatuinnaruma takunnapalartakani takuyumallinermukisianunakkaanguatuinnaruma nunnanga nunalimaangalu takuminarnilimaanga silakkilerami silakkininga isumaina silakkilerami silakkinialua ilarnilularami linuuviungilutuq anorimmarilerami illanga taimittuussuniualua ilaqqinitsiaraaluvi valortangalu paingoqivangmisugu qaumatsianialungalu ilaqqimarilermilu allaqjualugualuarami siqinuataangi ayagutaqasiungutsutin tamakkueqqaumatsugu takuumallisukka maanili ayagutaqasiungutillugu takulaqsumanginama taavani silaqqimaraalularami ayagutaqasugu hanuilingatuinnatuni siqinniu killingitigu naukkutuinna tamakko haumajupaulaalu sunup ukpangaami ayagutaqaqsuti silaqqimaraalulungma taimilingasugumma tamannata takujumallisuarimmisugu haumaninga uumajugalanga hanuittutuinnat takuumalli galasuarimmisugut ammalu tumala nunnangata allianarnanga takunnaraanga isumaina piujupaulaalu pangaarunguutaqatsialerami No näitä makkoa pyyjyä suomammata. Tekunnan rengalle aina kun ne pallo tuovalo. Tämän hän on aina tekunnan rengalle. Teemme rengalle valo. Teemme rengalle suu. Haasimman otto. Teemme rengalle valo. Ammalla kuksen ottumet. Amisvalo umisuti. Teikkäni taavani. Ennen vinni. Illan kuksen ottula kaalui. Tämä kaalo valo. Illuvi illangin. Pesotivin eli paalu illu. Illuvi. Tegliko jo hoone. Tikotuin nagaalin naalunni. Tamakkoa illuvi pesotaha penommene. Siahataha palautu. Tegusivikit teilet siangenna suvillu. Isumatahat siangenna kasvaksunilu. Unni sovasiova laksuni. Teemme launa palautun. Isimäinen pitää arjumenaktun pitteliin. Kuksanakta palautumata. Innoa pinnaa pingu pinnaa tilanen. Juukkia rapiovala. Teemme tuluka piungita. Jukko tarima teemangan. Pesotivin onni. Elänänni. Tius juumakia misoma johdami. Kuksanakta teki palautumme misoma. Käysin naallu tuppalongi tuoti kusikäm. Asukettua tavalla ottiin vielä ja me supaa saalu illangin. Panna hakkaalu. Mä rakkaan, että tulon ne paane paa saalu. Illu viin naalu omma teema. Paunga hakkaan, paunga hakkaan paa saalu. Mä rakkaan, mä rakkaan pisuun nanaktu, sit joksaun nanaktu. Inna hongit joku taakaluvami. Teikko hakkaalle tätä iluvialumme tätä tyluvami. Teemme tuota hommimata kuksenak tutelialuk niljani. Siukkien uvalla teikko teemme ajuvettua tavalla paunga paujaalle liljauvuk tuvini. Tuhuuma paanilakkumaa lavangnerunat sakami. Isimukin akpalautu teemme. Paunga paujaalu. Kakka pojaron ilima jutak pojama tak pojama kotala kitto kajuttu ilivi ujaan pekosima jutak pojama tak pojama alingayun. Teemme linga lauttu. Teemme linga suutu teema. Nunnanga talo tauttunga takunnakaanga isimainna lotuhimakkoa tuatsiangot sun. Kakkaalong melu. Taavungaalo takunnananga isumamat isivinakto siakaalot suti ilangin. Teemme tulipaalo taavani. Isumajakloni maroa siivinio johangaluauni. Isumajakon näiden utolloni kisiani. Taavungaalo takunnakat siakaalommat. Ramakkoatuangna siaktualommat. Teemme lingavalommat taavani. Kuksanaktuilu teemangatu saksauvalamme jo nippiin. Sujaa pikkia neljä minuutta tuinna tullu. Uvingia tuumme jaktullu. Maha ukkuanan mulu niin. Piungitun malin nivinummu. Ukkuanan mulu niin. Isumanaktu tahasuumulauktu tämän taavanna. Ukkuanan mulu. Malikaksaumatta malinnivanamma nippi kuksanaktuusaksauvalammemata. Nippiäkisö hangatuinna, hakkatuinna nillu. Innaa ummikasi maangalununa tuinnamin. Teemikalaktiru taavanna kukses palaumituun. Teemisoktuun tusaavikeluaksuun. Nippiäkisö. Ukkuanum malikaksaumat ja malinnum tamanna inoilut ilunnata. Atoa haati on nelläätyin ukkuanaktu mulla aikutta ukkuanaktu atongnaatavun. Ukkuanangitu mulla aikutta ukkuanum nipäkijumangitivun. Teikkuas taavan nunnametsuti. ukkuanimmuuqortuq mipeqsigi inerpalaajuujaqtu illani tusaqtaunginnapaloqtu haqqatuinnagasangnamaanga innaarutuinnagasangni nunatuinnamillu tammaanga ullukullutupe miloqtuqallapaksuni sunaqanngitumi uwangagasillu tamai kallaamiunginnapalaqolartugut tamanna kuksasul kuksasulunnaminalaqsaungittualuunmat tamai tulialuugamertsimavalortunittavut allianarnikisiani taimangat rautamaaqsiutigitsugu ujaqanillu tautugiangit tauttumi hanutuinna takuumallisuukka anuittutuinnaummata upalaatsagunnaisugillu haujimagaluarsugin taimattuu hattasimalu taavani taimattuu suuttaga ammalu tamana tukisti tausi tamakkua taimailuortui isimaksasiorutigialaksua hannu tukisinartumattut pitaarpugilaulakaarsimammaa palaummagakkit pivikkaluarsunga sunnaunginama tukisti taunammu tikiuti issima utigigmi jakkataakkua iqqainarnangin nunnami haninngituarummiitjumi tamaaningitjumi tamanna nunna takunnasugu haninngitu takunnasugu manna nunna nunaulangatsangammat kisiani nuktisimangma iniksanga inik upaguttu inigijumaqtavut haninngituaalummat nuktisimangmat tamanna iqqainartumi nunnami haninngituaalummiitjumi tamaaninngitjumi iqqatitaugutigivalarmilaqatamanna nunna tauttuma taavani haninngimullu takunnanarningani taimiilingavalarmilugu iqqatitaugutigitsugu tamanna tarni upakaksanga hanittua pikkuluunga tuunningani iqqatitaugutigivalarmilaqa taimaalli ullumi suqqajarnangittu taqanngitummu haninngituaalummiittummu aigasuartuinaunummi sumagi isumataqpi kallaasimummigakku taimailuutuinnammiyunga qaujumanermuungittu kuksanartulu illuviit illangi takunnainasu pitallipaalummata taavanu nikkaassuugu tamanna aannaalartupi ukkuitauningani utaqqijuin tamakkua illauvigijuminangitut suukiaqsimatsugillu naglinarningillu iqqaassuugilartikullumi tukisinarniga imattumi tukisigutigisuuqa saattanasumaligaganni malinnimu aullaqunnangersimajutarnangin uvannu ilauguminangitu tamanna iqqaigutiqaagutigisuukka taavanaittu taikkua unikkaasuuqajalarsuu tukisinartigiallakastuinnataqa tamanna tukisititausimammisunga nukarilortumalu ukasuu unikkaakannaapilaortsimalangani tamanna haninngitularinnerani haninngitummaringmu takunnagaqarsuni taavani haqqipuqtunaalungun taqaanganiigalartuqalaarmi iqqaititausuunguulaurama imaittumi tarnaa haninngituaalummu nunnama nuktisimajumi tamaangat haninngituaalummumitsummu aigiaqaralarningani taima nukavina on ikkaara loksimaa ukeami. Ahikki joksuni. Ahikki jaksuni. Ukeraikka saa raksun tingi jahami sikoa jahaa pikkuisuni. Katang näin oksuni hukeutimun. Sikumi tukkanaam. Hukeutimun. Pijäkä sautii kennettäminen. Tämä on tällä matalla ikkiämi, kun tunnu sulluämi, kun sekko on tildu, kun tutsun hukilaksi mä juvenu. Ullulli mä ahikki siommat. Sukkonaktuma tekisi nää, tekisimät jengämmä, pingikilaksi mangitavu, ahikki siusakka jullaa hausimat suhu. Suna pahikin hukilaika sammaiksuni. Tingisi juttuun alamme. Sitten kun äppimme tukkasin, hukeutin sullungan. Tänne hyväksymän nämä hukeutin hukeraahkaisen kotiin kännaamme. Tukkaili tamme, sikkituvin alo, sikkitilivu haujimme ja vinnin. Teimangal haujimme saani. Ollaan näissä tunnita halauja, annikkumme. Tänä takotetta uutin kiek tunnita vinninga. Ingmina hinginnami. Tukisisima lammada ollumme. Tukisima lammada ollumme. Takotetta uutin kiek tunnita vinninga tätsumani. Ullulli matuhunga juvenu. Inno akunialo mahaigalo amma pingiqpalarsun innata. Pingiqnituinna loksugu. Ulla ahikisi raskaulu. Pingiqmaksi unnuasi ulla lagataksun tikilaksimaya. Unikkaa loksumastangatu tikigalwagamu. Imari nukakko loksima tupakata haamala joksuja loksima. Tetsimana hukittua rami. Tamanga nunnami. Haningi tuolumutak paunga hilaliasi juvin tangniku. Paunga paksua paujallu tuolai juvin. Tava tukulang nalakamiksen taman nonikkalak tulayang. Paunga pakiya paoyalu tualayubin. Tamakutit na sakutit sukatigit yualawalaksun tangnay ng migut. Kunikalalak paunga ululima. Humatubin yun akasun nukkalak simalawayo, lak tulayo. Takpani ala vuotta hengittämme sillämme piirimuksia jäälämme. Kohti vatani uvingan tykillutustuni. Piirjäälämme edaksuni. Nunnamo utelee harvisuli taulaumrami. Tystumani takusimajamme nukalilla pilaksimelu. Paani pakkiaa taalu ullulima onnoateluksuu. Kummatuvin. Tänne hänenkin tuolumme tuomme nunnamme nuktisimäjumme. Jokka jutivat suku taavan hänenkin tuolumme tautuva haktuk nalukpalohtaa. Tatsumien lututse on ikkaa loktuloksimäjy nukavinaa. Tekpääni katani ymmärryksen haumajuttua kaalumme. Haumanenkin lätsiä tunne unnesiumme. Pyöjoktua mäkäärumme, hannua pilloni, tunnu kun minä on näyty mitsuni. Nyt on suurta rääkäävi taulaunnaamme. Akkuni aloittamaa on otilunne meillä. Tekpaanga paujaalla hänenkin mäkäärumme pitsuni. Teemon nyt liuvo, teki lauksimme jo taaksit liuvo, teki jäämme tupakataakamalla. Suryalakshmaitema onnikkaa hajammeljengamma tamanna piuluakami piulnikkumi teema teemettuulakshmangmelu. Kisianutilaunna syntämän tohuluni uuhallapilakshmaljengam. Teemelju teemelisimani vinnammeli onnikkaalakpilakshmaljengam. Onnikkaa saagallakutunnelakalakshuku piuluaktumme angilaktumme. Takusimme angiugellemme uhakkalailaksimme piuluamme teinä narulaktavinninga. Tangneen angmenilaksun. Teimeilinga laksimme lukkake teinä. Onnikkaa laktu laktu laksimme janga. Ekkäivutikivä laktarani. Taavan hakkaani puhtu juolumme ilakamme haningi juolumme takunna onnasi viitsuvu. Nuktisimme minun omu taningi tuolumme tumme. Ekkai utiiva loktaa. Tatsimme natsainen lotu jakto. Unikkaa loktu loksimme jo. Teimme ilinga loksimme jo tänne. Teimme li tämän naumme. Teikäni näkbaamme. Suksuviuvaktuvin rautainne. Inun pimmarik viusun suksuviuvaktuvin. Sen ahtikuluani piivakkaa lahtsiko pakkasakpalongitaa. Kuksanak tohaluamme. Tätsimaa sen okamme. Upakkalakpalongit nga taatakkumalonni upakkalakpalongimme jonga tein. Tuki sisäuan situtana suksuviuvaktuvin rau. Nää suksuviuvaktuvin imma. Pinesuamma rautiviuvaktuvin. Se on ollut. Upakkalila jonga tunna. Tekunna uvi. Tekunna suu. Palaivut. Itfit. Muissuuk. Ammalut jäännä fiinguisuumutsuni. Tänne kun suhtuviuvaktuvin, pinnasuammaa jutuvaktuvin, sävyyjaktuat fiingullutiljuunin, jäännä fiingullutiljuunin hummut hälläriin. Angutti taunangataan naukkataktaalo tamani, kakkutiuuna, et fiikkulunni, jäännä fiikkulunni, pillitaktu, unnaamme naukkataktautimme nakuvaraktu, taavun illoanoktatu. Teimme apina sammaa kyyvaktuvin ruo. Suksu kyyvaktuvin on teille uvalokku. Tein teko pakkalakpalamme taa. Ammalani pintosak pikiuanga sun teimettiu sumulamme. Teimettiu me teimme. Immahamikin naarijama. Et pit, tien pit luuni. Tavuudakta teimme aakkasuksumat suit. Pillitaktaalo, innu. Naukkataktaalo, akvaraktaalo. Teimme pinnasaa otiviuvaktuvin teikkäni. Tänne kuksenaktu talaga tavaloktu. Teimme ilinga suutakat maanna. Aglaan nukarat nukallutuvin ratainna. Ukiungunaktilu. Sekitiutuulaksuni, kingunakutsuni. Eikä nusilimäänginu piilaktoist nöytöngitukku. Suomujalot sinne manihoti juviniuloksimammilu. Saalaksi sajoksuna konnealu. Tentäkö teemme kuksenaktu tahattu. Semakkaareena. Huvienaktu alutsun taavanna. Teine sokkuviuvaktuvin, pitlitakvialuvaktuvin. Teemme uu teemme. Kisiä nunnellutua pekillinga tullipakkaluaksuvu. Nunnellittäne vinnellutumana alkkasakpalongetuvu. Jaksikket jaksijujan keluaksuta. Teemme pysakpaluhtuvu.
1: Nanoalit. Siellä ei pinnana satumanna. Miksi mulle manna pangalinna lumaat?
2: Nako miknäällä keinaatsi, tatsuma tiiviup unikkaatangit suli uiungit tusaksau laakmejut.
1: Ai ai ai ai ai.

0: ja natsattumanna. Miksi mulle manna pangalina lumat? Pinna nangilu paaksi vertalu paaajai.
1: Tunga sulla omikit siis sinna sautinik, jos asemikat sitä maangat nunavimmik. Tänä kansuval joamiotak, tiivi ittok. Unikkaa tuakti luku tuossa alangasi miesi. Takkua uijungit, tuossa sauviallasi juit. Unikkaa aloijummat, nuunakin hattasi majakminik ikhaumani haksuni.
2: Tämä kuksenahto takallaan siemaa kuuma tänne. Tänne tuo munkin vakti luo. Kuksen valottin, että voi kysyä, että tänne kuksen suolaa pinne, mutta ei kumalluta. Ei ole tullut tuo pakkasakpalaan tuon. Tämä pöysä akpalautuu teikäni. Takkua munkin vakti luo. Entä panet tuo yllutu. Tämä meilinen valottu tääpäni. Pengoossa syytti valottaa manna, teko jumalli suoha. Pesuaksu talo, makua tulli, mako maani suu tulli. Tukti mitä sikkui kaktumi, haanganu hakperasua kattaalaksut nyt ja vingaalaksut illo, te kunna palottavu. Pengoossa syytti suohan, mitä teko jumalli suu. Te kunna taulaama suvien allo tukpalommata. Ne päähät sutille ne pimeny, tulli alui. Tuktulu pystytu, haangannu kuiasuas hattasuvu, atautta hattasuvulu, sikkumani piisa hattasuvulu, ukpatingani piisa hattasuvulu, hakkurasa piisa hattasuvulu, tuktumilla hallotut siapalautui tulli. Ikulliat liu tästänna, ikäkkyy tuktumi. Tämä lohtunut tekunnaumallisunga, tekuumallisunga. Kauma suun mikä tämän annettuinna mitä uuden niinäkin siellä on ikkaama. Ammalo tulle tässä on ne tuttumme. Hän on asuammaakin se tilutta. Niin pääsi siellä. Tako saa asukpalaamme jo. Nämä tuttumille teemme loppuun. Teemme loppuun mangan. Ammalo. Itse on häntöissä tikkotoaktoa pyytsyni paunga paunga. Ne pääset sinne kohoa hattä sinne jo tikkotoaktoa tutsien on jäänyt. Hinnokkuudella hinnokkuudella tuttumi. Tuttumilla hallo tuppalomma tulli. Tänne ykkäämme tyhjyvät sinua pamiakku unikkaamme jaa. Tämä meilin avalla kuutega. Tätsymäni otilluva. Tämä Eikö suksuutivaktuvi, niin takko tuon keloaktiluvi. Tein meidän avalaukkua. Teikö nyt siinä onnekkää tahottaisi mammi jo. Haisimme jäuolommat luomisen. Teikö nyt siinä on suksuvi ohattatuvi nomme. Onnekkää langasimme ja ohkausilla jauhattaisimme ja malingua tunneluvi. Haisimme jäkkä tämän natulangasimme ja ohkausilla hattelaujaa. Tänne simuitsu silakkajaun oma tukili. Silakkajaun teemme ngatumman unamittiluta. Tänne on valilaisu. Tänne on ennelemaa suomumman. Tänne haimme loktausen unikkaa tahotte laaju. Nunne oli teikäni. Amme suvelle kötingasot angnaliin ja iluunna tengoti. Eikäni loktuvinen on loktaus suomulaajumme. Elä ainohaksit inulialoisumme iluunnan taavan. Nungungilili maangin ei nää missä aloisi mummata taavani. Angoti makkuu. Angoti teinä taasu. Angoti ohatimin hajaka hatimin eippahaksuni. Aullahata haatta tuinaro. Teima aullahata haami. Hajakkun. Tänna tutsuni eippangat myyngitillu. Tikitti tuohatta tuinaro. Tätsuminga.
3: Tänä kaja, kun tuolla olet liuteeksi, mä et päätä tämän.
2: kingulliusimagam. Teimme takutuolamme tänne otakkajauvamme. Tämän mallisin nahusimman ullasitun hajakkoon. Teimme sahtamaittuvina otakkuvamme. Pinni salangalaamme. Tänne haujumagatjärjitauvamme. Malittana atuinna pojaarotilaratilu. Teimme nukumme takkalautuinna sunne. Teemme tämän tukisti täynnä uvennut aukatusuunnamme jo ullumme. Eläkkäjä on jo isommakin valongikalaksu teemme suunnamme jo. Tämän näitä teemme, että on teemme, jonka teemme, jonka liikunikkaa tausuunnallakku. Haluaisimme ammalu nepilien, kun se makkoolaksuni. Tämän teikänne nunna. Teinne tuutille, kun teimme lua, kun teinne teikä, teimme tulito, imma isuma hojengitunga. Nyn oli matjaa petahamman. Illunna namiakkusimangimman. Tomat silakkalaktaunamme. Illunna oli maanganunna petahamman. Teinne tusaaja uuni. Teinne teikä, teimme tulin. Teimettyni silakkalaan petäli ilma isumakin jaukea hangita. Iljunnani matjaan on tämän silakkalaktaan namisuktuani piujujaktuni. Petäli inna siang omman. Ammalla kuksanaktu namisutahaksun teimemmin. Tätsimiga uhalima hatta tarani. Petäli tiujangani simahoyingitumi kinnamikiluunni. Kaurimakia hatta. Ayo masuk kembali. Nanti kalau tuin naga luar mata semua cerah, hamba talam pinnya tahu mana di masuk kembali. Ilek tahu nama temang pinnya tahu di hangin di masuk kembali tempat semua. Ayo mahoyu bunga. Nona nanti tuin temel lok bila kalau nuk tenya tu ya le semua kembali tenya tu angin tu alat ni lom nona temel tu tilu. Nenetynna nunnamme silakkalaktaun teemän ngengakkalimangman sunatynna tigu. Tämän ikpikin jatsaa rääli silakkalaktaun. Tukisi jongilla valaamme sivullipäämme malikuminak tuolotsuni. Malittavana rillauksuillengani silakkalaktaun muhangatynna. Silakkalien jongitukko. Piyukko, isumakko, tukisi jautitau suungumman, naglenikko. Tämän käyvisi viijumala aluvilla arvaksuu, piyujuotsuu, teimei suungumman. Tämän näitä teimei linga suungumman, isumakin valaumilla aali, teinä lunna, teimei lukvisu, pitjänen tokta kasutainnat tuo niin joka sen ilonnelimatjän tämän ilonnelimatjän tai meillä jo aulajuin nautta tukisi suomen nautta sillä jopi jakkamat lillu hän yli jaukosi vino isyli nomma tekan tämän naungen nelimaktua lomma. Tänne pikkuja suunnitelma loksi. Pikkuja tuotti jo teksumaan pikkuja loksi. Atanamme pikkuja loksi. Juu juuvun. Temmelinga jutella. Tänne on ikkää taunin, on ikkää taunin oleva loksi. Temmetty kutsaa loksi. Alia suppa loksi mennä. Tämä kuningalhan oli maa pingoa osiin, että oli maattin nukhatsia tuohatta. Pingoa osiin, että oli maattia tänne kauvia sukkalaukkuun. Tämä kuningat saalot oli uhalimelikka. Taavan eikä luohatta, maan eikä luohatta. Uhalimelikka takkua on ikkaa tavalla. Tämä on niin, että taavan etsi tilunna nelimaa. Alianak tuovalaukku. Teemetty esimerkkiin innoisi teillänne huvienaktumakauvalla, kun teemän kallima huvienanne seukas jakti huvienanne seuminnalle maktuvijaksunnalle leillänne. Tämän esimerkkiin tuota kippakarohteli kuin teemän. Tämä teemetty kuovatta teemän kauvalla, teemetty kuullut tuoma. Oli mahtaisi mavunga. Aamalhattasi mavunga piirjujoottiamisun melhattasi mavungullumim. Aatamakko tukisi jäyriä linnu, nangmen tukisi jäähammakin. Ammalo imeilinga suungummiunga. Inno katinna teemeiloktava laurumi. Da teemeiloktava suriva laurama sunoppa. Hengi taalassa hengi taalautilivu. Tamakko ninga isuma nakkisuissu. Ennen kuin tiennyt sen teemmeitä olevaksuna. Teemmeet tulokan isomalokanna tuonne. Ennen kuin tiennyt, että jos se haktu olevalla on meidän syliin ja hankittu tämän. Ille tohtu. Teikin yksin hommat täällä on sillä kohdalla ja minun. Laavungan täällä sillä kohdalla pikemminkin sillä kohdalla ja piirjuu jahtu. Tämän tuolla alusuuttakaan. Tämä kotiin ja rahtilevit liuvat. Tätsemän ei olisi tuokatta päässä. Suhu sinä jo ennen kuin otsutella. Huvienak tosi uksuta kesiä, niin päässä palautta. Tämä on neljäkin palautta, kun hän nyt tutinne. Pingua alkaan, niin hän nyt tutinne pättä, niin ajuttaan vangit. Tämä kohdalla ei suhu syttytä. Semmoinen oli järjivä lohtava. Tämä koira se ei nyt ole pijunnasi taamme, sulla on mutta näin taamme. Tämä kun en ole suhtu kalahottimen ilkeä ole palohtuvattinut pattanvaksuta, ajuttanvaksutelu. Tämä meillä ratta, taikko on ehkä vatupivut, en ole palohtunut. Kesien ennen itto on ammut. Nengi on onnumalu. Hämme ekko tahtoa haloksuta annakkaamme. Teemme huvia suppalon huville unnata. Teemme luolla ratta. Suu sinne ulo haloksuta. Inut minun marjalli maagasavut. Minä suon vaalilmata pattalummata. Jumanna. Onnusyyttiä nakpalau. Ammalo suu sinne osuuta, ajuttaa maksuta, pattavuun niitä kukkaisella katoksuta. Teimäät minä saakpalamme, että uvianak tulla reuvalla uuttamaan uvattiin. Teimäillä uppalammata, teimäillä uhka täysin marama. Tämänna alia suvelemaan jäällä teimängän esimäämme. Maamme sanne siemut suunnilu. Teemme suunnilleen luvan tukisahattasi markkoon. Det är med på lokkotega. Det som man tycker att det är med såsjuttet att uppunga sig med där man sa målade på skärm i den gången sig målade att kunna kalla ut inga kalla på lång med någon nattavn. Det är med långa kalla på lång med Jauh sebut dah. Amal open nama bang arum bang ni nuri bawa tiap orang tetap kalau tinggal cuma bang mesut dah meluk pelang meluk. Isu marum ni arum aku dah berkelang meluk hangat hangat tuin. Dah mengerti mata mana nuna ulat gigi orang mata. Ati itu nara kebalang mereka, sunapa? Ati yang mengikutinya, tu kisah mengalak sama. Ati yang mengikutinya, allah macam kisah mengalak lalat, tu kisah masih, tu kisah mengalak tu kalau semua orang melihat mana allah ati itu naya hati kita ikutinya. Uhal mengetahui ati itu naya kita kita dengan allah, biru kawalak sunullah. Tänna sen av kvalaksen ullo illen att det är unget ungot i taghatten inget. De har kattukis i matkvalaksen och hade många täckta. Och vad det som är så och så vatta. De har nött ullo nött bergungen när vaksen att det är ingen kisjän ullo. Illen han är ismarungna lagtum. Och utavgått i kvalaksen som är så och så vatta. Tämä on nokkahallinnut. Isu marung nato nuk pijau keten, teh megalak tido kasi nasak pelawat alianang nam kubianak pelaku, anu yun nagatul dengan pengasuhat, suhat iyo tisilak katiyo semak kusunuloni, imak takhalio tik ala pelang nata. Uma kayo yung minak palok dito na sa makwa. Ano ka kakalaga sa rami mang imaktasuni. Tay may lukal lalo talapyo sa palok huhatang utiging wata. Tama na piyo sa palok dito tayo mito. Alianak palok kaya nga ni. Tama na akutaw mo tayo. Ako niya raw nga tuli. Pesuara litorata, umur sunat tuinana, makuningarone hupanuan hanat tu tuinane, teko hatta litorata tuinane sumarut, sumarung natuat tuinane kalu, asyual dia hitcoti apik pelaku, amaluhaning itu mu, teko nanak tu mana sinat tu mu, litorata sumarung natu kalu tuinane, nungut cetuinane sun nungut pelaku. Tak melom, dia walau tu teman tak betul. Atau pelawa tu teman tak main. Jadi tak cakap tidak lah tak teman. Itu yang aku makan dengan nak usulkan kita kalau tak cium nanti tak hati neng. Tanah saya walau sini. Tak melom pelaku juga. So sebetulnya. Anak-anak kau kau tidak nak keluar ni, sama kau tidak jago tu. Atung kemangkum nak kena semalam tu, imal.
0: Nono alicale pinna nak cakap mana, miksi mulle manna pangalinnalle maat.
1: Tatsuma tiivi ittuu punikkaatangit tämänga isulimmata nakokmik naalakein namikatsi. Manna tsuneituin alakkoon naalakein tulimaanik sinit siellä ngavusi.
0: Pinguinnalle Tiu yvinä alo, nekhita alo kalo.